سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کے شہر اوسلو میں بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ ولی عہد شہزادہ ہاکون اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گھر اسٹور نے بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی

یوں تو ملتے ہیں زمانے میں بہت, یوں تو ملتے ہیں زمانے میں بہت, لیکن تیرا ملنا سب سے اچھا لگے ہے. رات کے 8:11 کا وقت ہو چکا ہے اور واپس آپ کے ساتھ آ چکی ہوں میں, آپ کی دوست, آپ کی میزبان رچا. کہتے ہیں کبھی کبھی لفظ جو نہیں کہہ پاتے وہ ایک لمبی خاموشی کہہ جاتی ہے, اور جب اس خاموشی کو کوئی گنگنا دے تو وہ سوال, وہ غزل بن جاتی ہے, جہاں شاعری اور سروں کا ساتھ ماحول کو خوشنما بنا دیتا ہے. تو آج کی شام ہم ان الفاظ کو آواز دیں گے جو اکثر ہوٹھوں تک آتے آتے کہیں رک جاتے ہیں, جنہیں کہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ غزل جسے لے کر آپ تک ہم روز آپ سے ملنے یہاں آتے ہیں. نمسکار, آداب. 100.7 FM ریڈیو پر ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہ دل سے سواگت, استقبال آپ کے اپنے کارکرم آبشار میں.